irugana yupembo yu kumeneka ndi kurara popo nomora 081 75 000 081. Eveline Murundu kokupapara kwa irugana yupembo ndi ikari yu kurara popo ndi yu kumeneka nomora 081 75 000 081. Pita kokatima kwa kupapara bibeli zokuranda gwanangeko 081 35 01 672. Pita kokatima kwa kupapara bibeli zokuranda gwanangeko 081 35 01 672. Atrina pumashare kwa kupapara